0: Морсхойм обстоот.
1: Аха, а и за Руми?
0: Ху кражесен.
1: Стик е за мен за я. Кенека вол. Ще бит, обсена куп, но бойтен. Ха-ха!